ondartza oroitzapenen bilduma da. Lehen uda, lehen olatua, area oinetan etxerako bidean. Eta noizbait, ondartza hori beste norbaiten oroimen izango da. Hainbeste ematen dizun lekua, babestu egin behar da. Zaindu barruan duzun ondartza. Bizkaiko Foru Aldundia.

Hondartza oroitzapenen bilduma da. Lehen uda, lehen olatua, area oinetan etxerako bidean. Eta noizbait, hondartza hori beste norbaiten oroimen izango da. Hainbeste ematen dizun lekua, babestu egin behar da. Zaindu barruan duzun hondartza. Bizkaiko Foru Aldundia.